Australijska ministarka spoljnih poslova Penny Wong osudila je postupke izraelskog ministra za nacionalnu bezbednost prema pritvorenim aktivistima flotile humanitarne pomoći za Gazu. Kritike su usledile posle objave video snimka na kojem se vidi kako Itamar Ben-Gvir maltretira vezane aktiviste unoseći im se u lice i vičući na njih. Prizori koje smo videli su šokantni i neprihvatljivi, navela je Wong u saopštenju. Australija se tako priključila međunarodnim osudama ponašanja desničarskog političara koji se nalazi na poziciji jednog od vodećih ministara u vladi Benjamina Netanjahua. Premijer Izraela je također kritikovao Ben-Gvirove postupke, rekavši da nisu u skladu sa izraelskim vrednostima i normama. Penny Wong je pozvala ambasadora Australije u Izraelu da ponovi pozive za oslobađanje pritvorenih Australijanaca, kao i da Izrael obezbedi da ni jedan pritvorenik ne bude zlostavljan, te da se sa njima postupa u skladu sa međunarodnim obavezama. Među pritvorenim aktivistima je 11 australijskih državljana. Nezaposlenost u Australiji je porasla na 4,5%. Ovaj broj veći je za 0,2% u odnosu na martovske podatke, dok je ukupan broj zaposlenih opao za oko 19.000 ljudi u aprilu. Australijski biro za statistiku kaže da je porast nezaposlenosti uzrokovan padom zaposlenosti žena, što je prvi takav slučaj od avgusta 2025. Zaposleni su u aprilu radili duže, a broj odrađenih sati po osobi porastao je za 0,9%, objavio je ABS. Opozicioni blagajnik u senci Tim Wilson predstavio je svoj odgovor na savezni budžet. Govoreći u nacionalnom pres klubu u Kamberi, Wilson između ostalog obećao da će sprovoditi ekonomske reforme usmerene na podršku malim preduzećima kada se koalicija vrati u vladu. On je predložio da zakon o malim preduzećima bude zasnovan na najmanje 4 oslonca. Jedinstvenoj definiciji malih preduzeća za sve zakone Commonwealtha, pravu ljudi da budu plaćeni, zatim zakonskom maksimalnom iznosu isplate malim preduzećima od vlade i velikih preduzeća, kao i pravu da se njihov glas čuje, što je naročito potrebno danas, rekao je Wilson. Koalicija je također obećala da će ukinuti izmene u vezi sa poreskim olakšicama na kapitalnu dobit i negativ gearing koje je donela savezna vlada u majskom budžetu. A savezni ministar Mari Watt kritikovao je premijera Novog Južnog Velsa Chrisa Minsa zbog njegovih izjava o porezu na dohodak. Iako je član iste stranke, Mins je optužio laborističku federalnu vladu da prekomerno oporezuje Australijane.

finance, rekavši da su potrebni koraci u vezi s porezom na dohodak kako bi se pomoglo zaposlenima i njihovim porodicama. Ministar Vat je u izjavi za Kanal 7 rekao da je vlada već u ovogodišnjem budžetu objavila značajna smanjenja poreza. Ovaj budžet će obezbediti smanjenja poreza za prosječnog radnika od skoro 2800 dolara godišnje. Više puta smo smanjivali poreze od kako smo u vladi. Uradili smo to na 5 različitih načina u posljednje 3 ili 4 godine, rekao je Vat, naglasivši da će konkretno ovaj budžet obezbediti dodatno smanjenje poreza od 250 dolara za svakog zaposlenog Australijanca. Za to vreme savezna vlada je najavila paket od 7,2 miliona dolara pomoći za suzbijanje najveće epidemije difterije u Australiji u posljednjih nekoliko decenija. Više od 230 slučajeva difterije zabeleženo je širom Australije ove godine, što je 30 puta više od uobičajenog godišnjeg proseka. Više od polovine tih slučajeva je u Severnoj teritoriji. Vlada će usmeriti novac na podršku zdravstvene službe Severne teritorije i aboridžinskih zajednica koje su na prvoj liniji borbe protiv epidemije. Biće pokriveno plaćanje dodatnog osoblja kao i distribucija vakcina i podrška teško pogođenim zajednicama. Melburnski aerodrom Avalon delimično je evakuisan ovog jutra nakon što je u zgradi pronađen sumnjiv predmet. Tokom bezbednosne provere jedna osoba je privedena, a policija kaže da je jedinica za reagovanje na bombe izvršila proveru predmeta za koji je zapravo utvrđeno da je uređaj za lasersko uklanjanje dlaka. Zbog odlaganja više letova u jutarnjim satima, očekuju se kašnjenja na aerodromu tokom celog dana. Slušajte SBS na srpskom, pregled vesti. Slede aktuelnosti iz sveta. Predsjednici Kine i Rusije Xi Jinping i Vladimir Putin potpisali su više od 40 sporazuma o saradnji dve zemlje u raznim oblastima, uključujući trgovinu, tehnologiju i medijsku razmenu. Tokom Putinove zvanične posete Pekingu, Xi Jinping je istaknuo

jače, a možda i ne, ali nećemo dozvoliti da imaju nuklearno oružje i da dignu vazduh ceo Bliski istok i Izrael, zaključio je Trump. Poziv predsjednika Kine Xi Jinpinga. Vučić je istakao da će predstojeća poseta Kini biti bez ikakve sumnje najznačajnija poseta u njegovoj političkoj karijeri. Izrazio je beskrajnu zahvalnost na ogromnoj časti i privilegiji koju je dobio od kineskog predsjednika da ponovo bude njegov gost, kao i na svemu što je Xi Jinping učinio za Srbiju i njen narod. Podrška i prijateljstvo koje je pokazao prema našoj zemlji ostaju trajno svjedočanstvo čeličnih veza između Srbije i Kine, objavio je Vučić. On je također potvrdio da će posle posete Pekingu prisustvovati i samitu Evropska unija Zapadni Balkan, koji se početkom juna održava u Tivtu. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 71 američki cent, 61 eurocent, 53 britanska penija i 71 srpski dinar i 90 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Fudbaleri Aston Villa osvojili su Ligu Europe pošto su u finalu odigranom u Istanbulu pobedili nemački Freiburg sa 3-0. Klub iz Birminghama tako je osvojio prvi evropski trofej posle 44 godine i titule prvaka kontinenta iz 1982. Naredno finale Evrokupova zakazano je za iduću sredu, kada će se za pehar Lige konferencije boriti engleski Crystal Palace i španski Rayo Vallecano. Finale Lige šampiona igra se u subotu 30. maja u Budimpešti, a sastaju se ekipe Paris Saint-Germaina i Arsenala. A najbolji srpski teniser Novak Đoković i zvanično ima novog trenera. Kako je objavio na društvenim mrežama, Đoković će od sada sarađivati sa bivšim saigračem iz reprezentacije i selektorom Davis Cup tima Srbije, Viktorom Trojickim. Trojicki i Đoković su sarađivali i pre dve godine tokom olimpijskih igara u Parizu, kada je Novak osvojio dugo čekanu zlatnu medalju. Đoković trenutno privodi kraju pripreme za Roland Garros, koji počinje u nedjelju 24. maja. Žreb za drugi Grand Slam sezone bit će održan večeras u Parizu. Evo i kakve se vremenske prilike očekuju sutra u najvećim gradovima Australije. U petak 22. maja u Sidneju uglavnom sunčano uz mogućnost kratkotrajne kiše. Najniže prilike očekuju sutra u najvećim gradovima Australije. U petak 22. maja u Sidneju uglavnom sunčano uz mogućnost kratkotrajne kiše, najviše 21 stepen. U Melbourneu sunčano sa oblačnim intervalima i maksimalnih 17, dok se za Canberru najavljuje pretežno vedro i 18. Sutra u Brisbaneu uglavnom sunčano i 24, u Perthu također pretežno vedro i 19, a u Adelaidi sunčan dan i najviše 20. U petak u Darwinu sunčano i 32, a u Hobartu povremena oblačnost i maksimalnih 18 stepeni. U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura od jutarnjih 13 do maksimalnih 24 stepena. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku za 21. maj 2026. Za više aktualnih informacija posjetite sbs.com.au/news.

0: Na jugozapadu Sidneja potresao je australijsku javnost i ponovo pokrenuo pitanje nasilja nad ženama, kao i pozive za formiranje Kraljevske komisije o femicidu. Tragedija se dogodila u trenutku kada se skloništa za žene i službe za pomoć žrtvama porodičnog nasilja suočavaju sa sve većim pritiskom, a organizacije koje se bave ovim problemom traže veća ulaganja i hitnije mere podrške. Iako je federalna vlada objavila da namerava da okonča rodno zasnovano nasilje u roku od jedne generacije, brojni zagovornici promjena u ovoj oblasti upozoravaju da bez ozbiljnijih sistemskih reformi taj cilj neće biti moguće ostvariti. Upozoravamo da izveštaj koji ćete čuti može da bude uznemirujući za neke slušaoce.
1: U utorak ujutro Australija je osvanula uz vest da su žena i dva dečaka stara 4 i 12 godina pronađeni mrtvi u jugozapadnom delu Sidneja. 47-godišnji muškarac optužen je za 3 ubistva povezana sa porodičnim nasiljem. Incident se dogodio samo jedan dan nakon završetka velike policijske operacije širom Novog Južnog Velsa usmerene na počinioce sa istorijom porodičnog nasilja, tokom koje je više od 900 ljudi optuženo. Ta akcija ponovo je ukazala na rasprostranjenost muškog nasilja nad ženama. Shirley Moody je osnovala organizaciju Australian Femicide Watch. Njena organizacija je samo ove godine zabeležila smrt 9 dece i 29 žena. Ona poziva na formiranje Kraljevske komisije o ubistvima žena i devojčica u Australiji i kaže da bi takva komisija omogućila žrtvama i njihovim porodicama da ispričaju svoje priče sa posebnim fokusom na različite marginalizovane i multikulturalne zajednice. Više od 93.000 ljudi potpisalo je peticiju kojom se traži Kraljevska komisija, ali je u ponedeljak premijer Anthony Albanese odbacio tu ideju. Tokom intervjua sa Christy Hayes na radio stanici Hit 100.9 u Hobartu, premijer je izjavio da Kraljevska komisija ipak nije pravi put. Albanese kaže da je njegova vlada uložila 4,4 milijarde dolara u borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, navodeći niz mera uvedenih posljednjih godina. Među njima su 100 miliona dolara za krizne smještaje, kao i 10 dana plaćenog odsustva zbog nasilja u porodici. Vlada je također uvela isplatu od 5.000 dolara za osobe koje napuštaju nasilne veze i angažovala dodatnih 500 radnika za podršku porodicama i deci koji su pogođeni nasiljem. Odgovor premijera nije ubedio Shirley Moody. Ona kaže da su joj godine dokumentovanja femicida i priča o ženama koje su ubijene pokazale da postoje sistemski propusti koje bi Kraljevska komisija mogla da razotkrije. Dokumentovala sam više od 3000 smrtnih slučajeva tokom 11 godina koliko pratim femicid i smrt dece. Jedna stvar mi je potpuno jasna. Bez obzira na to koliko je vlada uložila u zaštitu žena, to ne funkcioniše. To čak ni ne dotiče suštinu problema. Međutim, ne slažu se svi u sektoru da je Kraljevska komisija pravi odgovor. Nacionalna alijansa specijalista za porodično nasilje saopštila je da razume pozive za komisiju, ali da nema vremena za čekanje još jednog izveštaja. Nacionalna komesarka za porodično, seksualno i rodno zasnovano nasilje, Mikaela Cronin, slaže se sa tim stavom.
2: We have thousands of recommendations and we don't need more reviews, we need more action.
1: Postoji na hiljade preporuka i ne trebaju nam nove verzije. Potrebno nam je više akcije. Razumem pozive i razumem šta stoji iza njih i snažno podržavam rad Shirley Moody i drugih koji se zalažu za to. Situacija je složena. Ona kaže da sektor strahuje da bi Kraljevska komisija mogla da dovede do odlaganja konkretnih mera dok se čekaju preporuke. Komesarka navodi da se zalaže za bolju saradnju federalne, državnih i teritorijalnih vlada, prelazak na sveobuhvatan pristup i stabilnije finansiranje. Želi da vidi više energije i resursa uloženih u drugi 10-godišnji akcijni plan koji je trenutno u izradi. Prvi plan imao je za cilj smanjenje rodno zasnovanog nasilja, a Cronin kaže da je postavio važne temelje. Dodaje da će sljedeći nacionalni akcijni plan staviti veći naglasak na prevenciju i zaustavljanje rodno zasnovanog nasilja u samom korenu. Philip Ripper je izvršni direktor organizacija No to Violence, koja radi na suzbijanju muškog porodičnog nasilja. Poput Shirley Moody, i on je kritikovao protivljenje premijera formiranju Kraljevske komisije. Njemu je lako da kaže znamo što treba da se uradi. Ako je to tako, zašto onda to ne uradi? To je pravo pitanje. Ako ne želi podrži Kraljevsku komisiju, što onda namerava da uradi? Kako će ova vlada riješiti problem žena koje iz nedelju u nedelju stradaju od ruku muškaraca? On kaže da iako je bilo brojnih istraga, izveštaja i državnih kraljevskih komisija, Federalna kraljevska komisija može da donese značajne promjene. Ideja je dobila podršku i pojedinih parlamentaraca, uključujući nezavisnu senatorku Lydia Thorpe i poslanicu okruga Waringa Zeli Stigall. Komesarka Cronin priznaje da preopterećene službe moraju da odbijaju neke žene i da će za ostvarenje cilja okončanja rodno zasnovanog nasilja u roku od jedne generacije biti potreban ogroman napor. Mislim da naše napore treba usmeriti ka tome da dobijemo dobro usklađen drugi akcioni plan. Kraljevske komisije su skupe, one oduzimaju vrijeme. Zabrinuta sam jer nema dovoljno ulaganja, zabrinuta sam jer moramo uložiti više napora i resursa uz provođenje drugog akcijnog plana. Ona kaže da je cilj da plan bude pokrenut sljedeće godine, piše Tim Mitchell za SBS News, ja sam Biljana Ristić. Ako vi ili neko koga poznajete želite da razgovarate o porodičnom nasilju, pozovite 1800 RESPECT. Na 1800-737-737 ili Lifeline na 131114. U hitnim slučajevima pozovite 30.
0: I dalje se bavimo domaćim temama. Koncentracija vlasništva nad medijima u Australiji smatra se jednom od najgorih u svetu. Reč je o složenoj mreži koja međutim nije velika pošto je čini samo nekoliko ključnih igrača. Velike medijske organizacije poput Nine Entertainment, Seven West Media i News Corp posjeduju gotovo sve informativne platforme, uključujući The Australian, Financial Review, Sky News, Nine News, Sydney Morning Herald, Age i mnoge druge. Međutim, sa rastom i razvojem velikih digitalnih tehnoloških kompanija poput Mete, Googla i Apple-a, medijska scena je počela da se menja pošto su ovi giganti također postali ključni izvori vesti. Njihove društvene mreže kao što su recimo Facebook i Instagram danas su digitalni posrednici između velikih medijskih organizacija i široke publike, što ih zapravo čini jednom vrstom čuvara i filtera informacija koje primamo. U ovo nedeljnoj epizodi serijala SBS Examines istražujemo kako velike medijske kuće i tehnološki giganti utiču na vesti koje stižu do ljudi širom Australije i kako se to odražava na sliku sveta koju vidimo. Kada je vlasništvo nad medijima koncentrisano u uskim krugovima kao što je to slučaj u Australiji, onda odabrana manjina ima nepravedno veliku moć pod svojom kontrolom. Najveće medijske organizacije tada su u poziciji da oblikuju politiku i javnu debatu, kaže Cameron McTernan, predavač na odseku za medije i komunikacije na univerzitetu u Adelaidi. Najpoznatija od tih kuća je News Corp, a tu su i Australian Community Media, koja posjeduje veliki broj regionalnih novina, kao i dva televizijska giganta, Seven West Media i Nine Entertainment. I pomalo iznenađujuće, ABC je također pravi medijski gigant, kaže McTernan. Ovaj stručnjak bio je deo tima koji je istraživao globalnu koncentraciju medija i interneta 2024. godine. Izveštaj koji su objavili otkrio je da je Australija u tom trenutku bila druga najgore rangirana zemlja po koncentraciji vlasništva nad medijima u svetu, odmah iza Brazila.
3: If this was any other sector, if we're talking about...
0: Kada govorimo o bilo kom drugom sektoru, recimo o supermarketima u Australiji ili rudarskoj industriji gdje također postoji velika koncentracija vlasništva, uglavnom je reč o ekonomskoj debati i biznisu. Sa medijima je drugačije jer mogu da utiču na javnu debatu, na ono što znamo o dešavanjima u svetu, kao i o određenim važnim pitanjima, kaže McTernan. Naslovi i vesti se često pišu tako da priča zvuči što zanimljivije ili što uzbudljivije, ali McTernan kaže da su digitalni posrednici poput Facebooka i Instagrama strahovito podstakli senzacionalističke naslove i tekstove kako bi imali što više klikova i veće angažovanje čitalaca na društvenim mrežama. Sadržaj koji je zaista senzacionalistički ili veoma dramatičan je ono što će algoritam pomeriti na vrh liste ponuđenih vesti. Tako vidimo pojavu stvari kao što su clickbaitovi, odnosno sadržaj koji uopšte nisu relevantne vesti, već samo objave osmišljene tako da navedu ljude da pritisnu like, podele ili komentarišu naslov na mrežama, a što više klikova na takve objave donosi i veći prihod od oglašavanja. Prema rečima Camerona McTernana, ova uloga takozvanog čuvara informacija zapravo je omogućila tehnološkim kompanijama da odlučuju o tome koji sadržaji i u kojoj formi stižu do šire javnosti.
4: Because of the ways our brains are wired, the algorithms are just trying to maximize engagement.
0: Vanredni profesor na Fakultetu za psihologiju Univerziteta u Queenslandu, dr. Michael Noetel, kaže da su zbog načina na koji ljudski mozak funkcioniše, algoritmi u digitalnom svetu zapravo podešeni tako da pokušavaju da maksimiziraju naše angažovanje oko određenih sadržaja. Ono što dovodi do toga jeste ta neizdrživa želja kod ljudi da znaju sve što se dešava. Ovaj stručnjak dodaje i da ono što vidimo dok pretražujemo društvene mreže, naročito ono što se smatra vestima, podstiče primarni ljudski nagon koji seže sve do naših drevnih predaka.
4: You know, our brains are designed to find threats in the environment.
0: Naši mozgovi su dizajnirani tako da pronalaze prijetnje u okruženju i veoma nam je teško da dopustimo sebi da te prijetnje budu tu pred nama, a da mi ništa ne činimo povodom toga. Recimo, s obzirom na to da ne možemo mnogo da uradimo povodom rata u Iranu, način na koji osjećamo da nešto radimo jeste da budemo u toku sa dešavanjima. Ali vrlo malo od toga ima smisla za nas, jer biti stalno izložen saznanjima da ljudi umiru širom sveta ne mora nužno da nas dovodi u bolju poziciju da nešto preduzmemo povodom toga. Dr. Noetel kaže i da beskonačno listanje vesti i sadržaja poput clickbaitova, bilo da je reč o naslovima, fotografijama ili videosnimcima, zapravo uzrokuje da mnogi od nas dožive stanje istrenirane bespomoćnosti. On kaže da se ovo psihološko stanje, da zapravo nismo sposobni da promenimo stvari oko nas, prenosi na naše generalno ponašanje i na kraju utiče na to kako funkcionišemo kao društvo. Kada nam se učini da su neki problemi s kojima se čovečanstvo suočava preveliki da bismo išta uradili, često ništa i ne preduzimamo, a to je prava tragedija. Neki ljudi osjećaju da je samo objavljivanje nečega na Facebooku njihov nivo političkog angažovanja, a to zapravo čini da polako osjećamo kao da ne možemo ništa da uradimo, čak i u situacijama kada postoje važne stvari oko kojih možemo da delujemo. Na pitanje kako možemo biti svjesni razloga zašto nam se određene stvari serviraju na mrežama, ovaj profesor psihologije kaže da je listajući društvene mreže i nailazeći na razne informacije, sam sebe često zapitao, mogu li nešto da uradim po pitanju ovoga?
4: I think the two questions that I was asking myself when I was scrolling through news feeds is there anything I can do about this?
0: Ako je odgovor na to pitanje bio negativan, pokušao bih da naučim algoritam da ne želim da vidim takve objave,
5: tako što bih kliknuo na tu opciju desnim tasterom miša, ali ako postoje stvari povodom kojih bi mogao nešto da preduzmem, onda bih to i pokušao da uradim. Dr. Noetel navodi primjer da je jednom prilikom poslao pismo lokalnom političaru sa pitanjem šta se dešava sa veštačkom inteligencijom, koje rizike uočavate i šta ćete uraditi povodom toga. To mi je dalo izvestan osjećaj kontrole, dodaje ovaj stručnjak. On kaže da je i drugo pitanje koje postavlja sam sebi listajući objave na društvenim mrežama bilo da li mi ovo vreme provedeno na ovoj aplikaciji zaista služi. Odgovor je često bio ne, kaže profesor Michael Noetel. Algoritmi koje koriste društvene platforme stalno se razvijaju i menjaju, kao i načini na koje doživljavamo sadržaje koji nam se tim putem nude. Profesorka komunikacija na Univerzitetu Zapadnog Sidneja Tanja Notley kaže da zbog toga medijska pismenost više nije stvar izbora, već potreba ljudi u savremenom svetu.
6: So media literacy is about your ability to use, analyze.
5: Ona kaže da se medijska pismenost odnosi na našu sposobnost da koristimo, analiziramo i delimo medije i različite medijske tehnologije. To podrazumeva i način kako algoritmi funkcionišu da bi nam prikazivali informacije koje će nas verovatno zainteresovati. Ti algoritmi žele da mi duže ostanemo na platformama društvenih mreža, a kako bi to postigli, oni nas profilišu. Otkrivaju naše interesovanja, stvari koje nas čine uznemirenim, kao i naše predrasude i uverenja. Sve u cilju da nas stalno zasipaju sadržajem koji će što duže okupirati našu pažnju. Tanja Notley kaže i da kada su ljudi informisani o tome kako neko zarađuje novac od njihovih interakcija na mrežama, onda su u boljoj poziciji da donose informisane odluke o tome kome i čemu će verovati. Samo treba da postavljamo sebi ključna pitanja. Zašto ovu objavu vidim baš sada? Da li je ovo sadržaj sa naloga koji pratim ili je reč o reklami ili drugom sponzorskom sadržaju? Da li je izvor informacije nalog koji je pouzdan ili ne. Također, kada odlučimo da ignorišemo teme i objave koje nismo tražili, a pojavile su se pred nama, vratit ćemo bar deo kontrole nad sopstvenim iskustvom na mrežama, objašnjava Notley. Autorka ove epizode serijala SBS Examines je Olivia Diorio. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
7: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Srbijan na Facebooku.
0: Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. U nastavku programa slede teme iz Srbije. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj ili NALED obeležila je u Beogradu 20 godina rada. Tom prilikom objavljen je i strateški plan razvoja do 2030. Tokom jubilarne skupštine istaknuto je da stvaranje konkurentnijeg i inovativnijeg poslovnog okruženja u Srbiji predstavlja cilj nove razvojne agende. Također predstavljeno je 18. izdanje Sive knjige koja već godinama ukazuje na administrativne i sistemske prepreke u poslovanju i nudi konkretne preporuke za njihovo otklanjanje. Opširnije o ovoj temi Hranislav Nikolić.
8: Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED predstavila je u ponedeljak uveče novo 18. izdanje Sive knjige sa 100 preporuka i tako obeležila 20-godišnjicu postojanja. Reč je o tome da ova knjiga donosi 100 ključnih preporuka privrede za bolje poslovne usluge, od čega su čak 22 preporuke dobile EU Badge zbog njihovog naročitog značaja za evropsku integraciju Srbije. Nalet danas čini 320 članova, a iza naleda je 270 projekata i inicijativa koji su sprovedeni uz podršku brojnih međunarodnih partnera. Predsjednica Skupštine Srbije i nekadašnja predsjednica Upravnog odbora Naleda Ana Brnabić je kazala:
9: "Za mene nakon izuzetno teške 2025. godine, prilično teške i 2024. godine, ali 2025. je bila neuporediva sa bilo čim što smo imali, ogromne podjele i polarizacija društva, ja ću vam danas reći da mislim da je najveći uspeh Naleda, najveće dostignuće Naleda, za koje nisam sigurna i ne znam kako ste uspeli da postignete, a to je što ste verovatno jedina ili svakako jedna od izuzetno retkih organizacija i činilaca u društvu koja je ostala objektivna, koja nije postala polarizovana, koja ni na koji način nije prešla ni na jedan ekstrem i koja je sačuvala mogućnost da razgovara sa svima u društvu. To je, ja mislim, jedino Naled uspeo. Toliko reformi, neke su bile uspešnije, neke manje uspešne, neke važnije, neke manje važne, ali jedna stvar koju je Naled uvek radio je da je gurao napred i nije odustajao."
8: Predsednik Upravnog odbora Naleda Vladislav Cvetković o novom izdanju Sive knjige je rekao:
10: "U proteklih 18 godina kroz našu Sivu knjigu predstavili smo gotovo 350 jedinstvenih preporuka, od kojih je više od polovine delimično ili u potpunosti rešeno. To je potvrda da zajednički rad privrede, države i civilnog sektora donosi suštinske promene. Od objavljivanja prethodnog izdanja, institucije su delimično ili u potpunosti sprovele 8, a započele rešavanje još 15 preporuka. Iako je reformski tempo i dalje ispod ranijeg višegodišnjeg proseka od 12 preporuka, evidentno je njegovo ponovno ubrzanje nakon stagnacije tokom 24. i 25. godine, kada su samo dve preporuke delimično rešene. Ono po čemu se prethodni reformski ciklus izdvaja jeste vidljivi napredak u realizaciji prioriteta Sive knjige. Uvedeno je elektronsko bolovanje koje će smanjiti administrativne troškove privrede za 1,8 milijardi dinara godišnje. Uvedeno je elektronsko plaćanje svih taksi i naknada bez dostavljanja dokaza uplati, što je osnova za reformu parafiskala. Uspostavljen je sistem oporezivanja ugljenika usklađen sa CBAM mehanizmom iz EU. Među delimično rešenim preporukama nalaze se još dve prioritetne: uvođenje ciljane konvalidacije za utvrđivanje svojinskih prava i ubrzanje postupka ozakonjenja nelegalno izgrađenih objekata, odnosno inicijativa Svoj na svome, gde se očekuje rešavanje 2,5 miliona podnetih prijava za upis. Novo izdanje donosi 100 ključnih preporuka privrede za bolje uslove poslovanja, od čega su čak 22 preporuke dobile EU badge zbog njihovog naročitog značaja za evropske integracije Srbije. U okviru projekta Snažne i važne, uz podršku Britanske ambasade, ove godine smo prvi put istakli i rodno senzitivne preporuke proistekle iz naše kampanje Godina ravnopravnosti. Izdvojili smo 10 prioriteta za narednu godinu, a naši članovi su kroz anketu izglasali stavljanje leka na listu, digitalizaciju ličnih podataka i upis starih predmeta u katastar kao najvažnije. Tu su još preporuke koje se tiču oporezivanja paušalaca, fleksibilnog i sezonskog rada, e-kartona, zelenog fonda, depozitnog sistema, trgovine i parafiskala. Pred nama je 100 novih preporuka i isto toliko prilika da ubrzamo reforme i dodatno približimo Srbiju evropskim standardima. Naled ostaje posvećen javno-privatnom dijalogu i saradnji za dobrobit naše privrede i društva."
8: Violeta Jovanović, izvršna direktorka Naleda, kaže da je jako ponosna što iza ove organizacije ne ostaju ideje, već sistemi koji funkcionišu.
11: "Da se podsjetimo da smo i te 2006. krenuli jako i ambiciozno, sa jednim zaposlenim. Danas naš tim čini 100 ljudi i 320 članova, a iza nas je 270 projekata i inicijativa koje smo sproveli uz podršku brojnih međunarodnih partnera. Upravo te reforme su promenile način na koji funkcioniše država, privreda i lokalne zajednice. a to je nas učinilo vodećom organizacijom civilnog društva na Zapadnom Balkanu. Tokom ovih 20 godina naučili smo jednu jako važnu stvar, a to je da reforme nisu papiri, konferencije i parole. Reforme su u onaj trenutak kad građanin više ne mora da čeka mesecima na jedan dokument, kad preduzetnik može predvidivo da planira svoje poslovanje, a radnik da dobije legalno zaposlenje i zaštitu svojih prava. Kad žena postane ravnopravna vlasnica imovine u braku, a država počne da štedi vreme ljudima jer poštuje njihov život. Zato smo jako ponosni što iza nas ne ostaju samo ideje, već sistemi koji funkcionišu.
8: NALED je skraćenica za Nacionalnu alijansu za lokalni ekonomski razvoj, najveću javno-privrednu asocijaciju u Srbiji, koja okuplja kompanije, opštine i organizacije civilnog društva. Osnovana je 2006. godine kao nezavisno, neprofitno i nestranačko udruženje sa ciljem da unapredi uslove za poslovanje, život i rad u našoj zemlji. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
1: SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
0: Čuli ste izveštaj sa obeležavanja 20 godina rada Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. A prema analizi ove organizacije, svaki peti zaposleni u Srbiji prima platu u gotovini ili deo zarade dobija na ruke. Iako je takva praksa nezakonita, ukoliko se na taj novac ne plaćaju porezi i doprinosi, i dalje je široko rasprostranjena u mnogim sektorima. Praksa poznata kao minimalac na račun, a ostatak u koverti, ima ozbiljne posljedice i za radnike koji ostaju bez punih prava i sigurnosti, ali i za državu koja gubi značajne prihode. Zašto zaposleni pristaju na ovakve uslove i zbog čega se pojedini poslodavci odlučuju za rad u sivoj zoni, čućemo u razgovoru sa našom saradnicom iz Srbije, Mijom Nikolić.
1: Mija, dobar dan. Recite nam prvo u kojim sektorima je najzastupljenija takva praksa i kakve su posljedice za zaposlene, kakve po državni budžet?
12: Radnici koji primaju deo plate na ruke oštećeni su jer im se doprinosi za PIO i zdravstveno osiguranje uplaćuju na umanjenu osnovicu, što direktno vodi ka manjim budućim penzijama i lošijim naknadama u slučaju bolovanja ili nezaposlenosti. Trpi i država. Zbog ovakvih praksi budžet Republike Srbije i PIO fond godišnje gube stotine miliona evra izvornih prihoda. Iako tačne statistike o procentu poslodavaca koji koriste ovakve prakse variraju, procene su da je taj vid sive ekonomije najzastupljeniji u sektorima poput ugostiteljstva, građevinarstva, trgovine i uslužnih delatnosti.
1: Da. A kakvi su podaci izneti o tome zbog čega zaposleni pristaju na takav aranžman sa poslodavcima?
12: U publikaciji NALED-a iz 2023. navodi se da zaposleni pristaju na ovakvu šemu jer im poslodavac sugeriše da im tako ostaje više para. U praksi tu razliku usled neplaćanja dažbina zadržava poslodavac. Porezi, doprinosi i druge obaveze prema državi koje žele da izbegnu su među glavnim razlozima preduzeća i pojedinaca koji se odlučuju za rad u sivoj zoni, rezultat je analize NALED-a. Na takvo poslovanje ih primoravaju slabiji poslovni rezultati, ekonomska kriza i nedostatak finansijskih sredstava. Situacija je dosta složena, nekad je to praktično uslov da bi se dobio posao, najčešće su to mladi, to jest oni koji tek ulaze u tržište rada, koji nemaju mnogo izbora, a i nedovoljno su informisani o posljedicama takvog aranžmana. Njihov je izbor možda između 100 evra danas i 200 evra za 30 godina i onda taj izbor nije toliko ni težak, kaže Dušan Vasiljević iz NALED-a i ukazuje da se tada ne razmišlja kolika će vam biti prava u slučaju bolovanja, godišnjih odmora ili penzija, o čemu mladi ne razmišljaju, ali će ih to svakako sačekati. Ističe da ima jedna još nepovoljnija situacija. U praksi ima veli ljudi kojima se isplati minimalna zarada na račun, a onda su u obavezi da poslodavcu vrate deo toga. Ta vrsta ili-ili presinga je naročito česta u manjim sredinama gde je izbor radnih mjesta jako ograničen, te ili ćete da radite za taj iznos koji je često i manji od propisane minimalne zarade, ili ništa.
1: Mija, od kada je prisutan ovakav način plaćanja zaposlenih u Srbiji? Da li postoji kontrola isplata zarada na nivou države?
12: Sa ovom vrstom sive ekonomije privreda Srbije se suočava godinama. Od 2021. do 2024. država je uskraćena za nekoliko milijardi evra, a prema Naledovoj analizi iz 2023. svaki peti zaposleni u Srbiji, odnosno oko 400.000 njih, prima platu u gotovini ili deo dobija na ruke. Isplatu dohotka zaposlenih kontroliše Poreska uprava pri Ministarstvu finansija, koja je poslednje podatke objavila za 2022. i 2023. Tačni podaci koliko poslodavaca isplaćuje novac u gotovini ne postoje. Ono što se zna je da od 2157 kontrola tokom 2022. u 78% slučajeva su utvrđene nepravilnosti. Godinu dana kasnije sprovedeno je svega 778 kontrola, a u više od 70% je bilo neregularnosti. Biljana?
1: Da.
12: Biljana?
1: Sve ovo o čemu ste pričali su posljedice, a šta je uzrok i gde su rešenja?
12: Najvažniji faktor je stanje u ekonomiji, da li ona ide dobro ili je u krizi. Vasiljević kaže da svaka kriza dovodi do velikog talasa seljenja iz legalne u sivu zonu. Kapaciteti inspekcija su nedovoljni, ali pošto one u kontrolu idu ciljano, dakle tamo gde znaju da ima ovih muljanja, veliki broj tih kontrola rezultira time da kad utvrde neprijavljeni rad, koriste svoje zakonsko pravo i prevode te ljude u prijavljeni radni status. Tako je u 2025. preko 3000 ljudi steklo zaposlenje na taj način, te kao da je lani inspekcija otvorila jednu solidnu fabriku, ističe on. Stopa oporezivanja također ima veliki uticaj, kaže Vasiljević, i navodi da se NALED godinama zalaže da se razmotri novo oporezivanje, pogotovo i pre svega najnižih zarada, jer ima prostora da se on smanji, a onda bi veli i taj deo rada u sivoj zoni bio manji. Zoran Mihajlović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije smatra da bi država mogla vrlo lako da suzbije ovu vrstu sive zone da ima volje. Poreska uprava vrši evidencije nad uplatom poreza i doprinosa poslodavaca. Ako neko non stop uplaćuje minimalnu zaradu, znači da nešto nije u redu. Ako uplaćuje tek nešto malo više od minimalca, također nije u redu. Zakonom bi trebalo zabraniti isplatu gotovine. A ako bi sve išlo preko računa, to bi nateralo poslodavce da isplaćuju onu platu koju radnik i treba da nosi kući. Svetlana Kisić iz Saveta ekonomista Srbije kaže da mi ne poštujemo radno pravo, što se u uređenim društvima bolje prati. Pravosudni sistem nam je zatrpan predmetima, te dok radno pravo dođe na red, prođe vreme. I ona smatra da bi povećanje neoporezivog dela zarade bilo jedno od rešenja i ključ vidi u kombinaciji mera, efikasnoj kontroli, doslednoj primjeni propisa i razmišljanju o dugoročnim posledicama. Krajem aprila NALED je objavio da su država i privreda počeli rad na novom programu za suzbijanje sive ekonomije do 2030. godine. Biljana?
1: Toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.